0: Ano, priatelia, je tu ďalšia nálož českých a slovenských skladieb, to znamená hitparáda, veľká sedba československá, to hitparáda, ktorú na frekvenciách Rádia 1 vysielame už pekných pár rokov. Pred nami je 19. kolo, bude to v premiére 19. mája. Úplne presne 5,5 minúty po 20. hodine večernej alebo v repríze v sobotu 23. mája krátko po 9. hodine ranej. Pri počúvaní aktuálneho kola vás srdečne zdraví Dan Šabík. Nasledujúcich zhruba necelé 2 hodiny, hodinu 50, ako to stihneme, budeme venovať domácej scéne. Hneď na úvod prezradím, že z minulého kola nám postúpilo kvarteto noviniek, čo je veľmi slušný výkon. A zároveň nám dve novinky prenikli až na stupne víťazov, čo je takisto super, pretože sa nám to trochu premiešalo na stupňoch víťazov. No a tie ostatné dve skončili na 7. respektíve 9. mieste. Tak to je aspoň stručný náznak z hlavného rebríka. Samozrejme, najskôr si pustíme 5 súťažných noviniek. Dve z nich budú slovenské proveniencie. Dneska urobíme opäť drobnú výnimku, že dáme dve skladby spoza rieky Moravy. No a pokiaľ stihneme, pustíme si nesúťažnú pamätnickú skladbu. Určite si vyberieme troch šťastlivcov, ktorí získajú od Rádia 1 lístky na pilotný ročník Olomouckého festivalu Olovo, písané s dvojitým V. No a opäť, ak zostane čas, tak sa pozriem aj na pozrieme sa na program klubov v Prahe, v Plzni, v Liberci, v Budejoviciach, proste tam, kam dosahujú naše vysielacie frekvencie, a skúsim vás pozvať na hudbu, ktorá je blízka Rádiu 1, respektíve Veľkej sedme. Tak, to je asi tak na úvod všetko a poďme si hneď hrať. Dáme si novinku, ktorá je vlastne z minulého týždňa, pokiaľ sa nepletiem. A je to tretí počin alternatívneho rapového dua z Prahy. František Špinka a Tomáš Staněk, ktorí si hovoria Dvě slunce. A 12.5. im vyšlo aktuálne IPčko Dopamín. Je to vec, ktorá nadväzuje na debutovú dosku Gas Gas, ktorá vyšla v máji pred 2 rokmi. Vlani na to nadviazala druhá doska Soma. A je to taký paradox, že vlastne všetky tie počiny sú májové. Po debute Gas Gas, potom po Some, tak Dopamín takisto vychádza v máji. Ako sami chalani hovoria, tak toto IPčko s názvom Dopamín je akousi alegóriou 5 pív a jedného neobjednaného panáka na akomkoľvek koncerte, vernisáži, rave alebo festivale. Je to scéna, alebo skôr scény, okruhy, skupinky, akési proplouvání medzi nimi a pocit identifikácie sa s kmeňom, s ktorým tento večer tráviš, alebo naopak odsudzenie od neho, od tohoto kmeňa. Oproti minulým projektom sú pesničky na tomto IPčku trošku jednoduchšie na strávenie a sú ako situácie, ktoré poznáme všetci. Ako rotácia jedného tracku po ceste domov, ako sledovanie tvári v nočnej električke, ako pocit súnáležitosti a vyvrhelstva zároveň, a je v nich prítomná nostalgia a melanchólia a akési vlastne akýsi zbytok hormónov. Tak toľko aspoň k doske, poďme si hrať. Novinka číslo 1 z IPčka Dopamín, si dáme skladbu Serotonin. Možno ešte dodám, že k tomu IPčku hostovali tam dvaja ľudia, Pimoňka a Lenka Zbořilová, a na jednej skladbe Anky Tran, ale bohužiaľ v skladbe Serotonin to nie je. Novinka číslo 1, Dvě slunce, Serotonin.
1: Tak zkusil bych ešte dodat pasáž, prosím.